0: Bare meg som falt, Camilla Vigestrand. Før du drar igang det middagstipselykkehjulet her, Finnmørge, hva håper du at det havner på, eller hva slags kategori da?
1: Jeg kunne tenkt meg en litt spicy gryte I dag. Litt ordentlig god smak, og kanskje en fersk baguette til eller noe.
0: Ok, sommerkoteletter stemmer jeg for. Jeg synes det ikke har vært noe grillmat som har...
1: Har du grillet?
0: Nei.
1: Ja, men, nei, jeg skjønner.
0: Men det jo for alle andre også. Nei, ja. Men dra I gang da.
1: Det ble hverken koteletter eller, hva var det jeg sa, gryte. Bakt øret med poteter, sandefjordsmør og agurksalat, en sommerklassiker.
0: Og den kan jo både legge på grillen eller bake I ovnen.
1: Ja, eller steke eller koke eller hva du vil.
0: Ja, men du sa bakt øret, jo.
1: Ja, ja, hvis, ja, det vårt forslag, men hvis du vil ha kokt, så får du gjøre det.
0: Jeg var bare kverulant her nå.